0: naše cile mile, brate.
1: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.

0: nas spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. 7 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Četvrtak je pred nama, a vrijeme je za još jedno jutarnje buđenje na talasima Bet Radija. Uz onu prvu jutarnju kafu, dobru muziku, servisne informacije, zanimljivosti i pozitivnu energiju, zajedno ćemo zakoračiti u novi dan. Naravno, tu je i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac i ovog jutra od 7 do 10 sati. Vama ćemo podijeliti se one informacije koje su vam neophodne za početak novog jutra i novog dana. Nadam se da ste naspavali i da ste spremni za nove radne pobjede. Pred nama je još jedan novi radni dan, tako da idemo prvo sa pozdravnim pjesmama. Nakon pozdravnih pjesama slijede one prve jutarnje servisne informacije. A naravno, mi smo vam pripremili jednu malu motivaciju koja kaže: ne mora svaki dan biti savršen, dovoljno je da pronađete jedan lijep razlog za osmijeh i krenete od njega. Neka vam današnji dan donese upravo takve trenutke. Dobro jutro, Betovci.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
2: Ukoliko uživate u onoj prvoj jutarnjoj kafi, poslušajte i prve jutarnje servisne informacije. Prva informacija nam dolazi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza za početak. Ovo jutro, ovaj četvrtak, 6. avgust u Gradačcu, osvanulo sunčano. 21 stepen je trenutno u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zahareks Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 68%, dok vjetar puše 3 km po satu. I u ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo slično kao u Gradačcu, sunčano. U drugom dijelu dana biće malo do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni, a dnevna će se kretati uglavnom između 34 i 40 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, očekuje se pretežno sunčano prije podne, ali nije posle stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar je umjerene čine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni, dok će dnevna temperatura iznositi između 31 i 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Što se tiče subote 8. avgusta, promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 14 i 18, na jugu od 21 do 25 stepeni, dok bi dnevna temperatura zraka iznosila između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni. Nedjelja 9. avgust, sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima povremeni lokalni pljuskovi su najizgledniji u planinskim područjima. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18, na jugu do 21, od 21 do 25 stepeni, dok će dnevna temperatura zraka iznositi između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka predstavljaće značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će temperature dosezati do 41 stepen. Agrometeorološka prognoza. Minimalna jutarnja temperatura zraka kretaće se uglavnom između 16 i 21 stepen u Bosni, dok će u Hercegovini na sjeveru zemlje vrijednosti se kretati od 21 do 25 stepeni. Maksimalne dnevne temperature od 30 do 34 u većem dijelu Bosne, dok će u Hercegovini i Posavini dosezati od 35 do 38 stepeni. Od sredine sedmice očekuje se dodatno zatopljenje, pa će se najviše dnevne temperature u Bosni kretati između 33 i 38, u Hercegovini lokalno od 39 do 42 stepena, uz vrhunac toplotnog vala tokom narednog vikenda. Prognozirane vremenske prilike pogodovaće nesmetanom obavljanju većine poljoprivrednih radova, uključujući žetvu, berbu i pripremu zemljišta. Međutim, dugotrajan izostanak značajnijih padavina, veoma visoke temperature i pojačano isparavanje dodatno će smanjivati zalihe vlage u površinskom sloju tla, što će predstavljati nepovoljne uslove za jare kulture, povrtlarske, voćnjake bez sistema navodnjavanja. Biljke već pokazuju izražene posljedice suše, posebno su ugrožene vrste sa plićim i slabijim razvijenim korijenovim sistemom, koje zbog ograničenog pristupa vodi brže ulaze u stanje vodnog stresa. Gdje god postoji mogućnosti, preporučuje se primjena sistema za navodnjavanje kako bi se ublažile posljedice suše i očuvala vitalnost usjeva. Preporučuje se obavljanje zahtjevnih radova u jutarnjim ili večernjim satima zbog visokih temperatura i vrlo visokog UV indeksa tokom dana. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju o vremenu.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Kakva je prohodnost puteva ovog jutra u našoj zemlji? Poslušajte u nastavku. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući i povremeni zastoji, kao i duže zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni, uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za sada nisu duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji i dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, Prevoj Romanija, saobraćaj se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapšinica, zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce i Konjic-Jablanica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To se tiče najavljenih radarskih kontrola. Iz policijske stanice Gradačac za sada nema najavljenih radarskih kontrola, što ne znači da ih neće biti, ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 7 do 8 sati Čihaje, a od 8 do 9 Srebrenik, Banović i od 8 do 9 Radina. Iza Čelić nema najavljenih radarskih kontrola, ali policija Brčko distrikta najavila je radarsku kontrolu od 15 do 17 sati Potočari Dubravice. I ono najbitnije, osim ovih najavljenih radarskih kontrola, radi se one nenajavljene, tako da vozači budite oprezni, poštujte saobraćajne propise, držite odstojanje između vozila. I ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058855. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba. Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Belamionix. Preko 30.000 artikala. Belamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Belamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Belamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Belamionix.

0: mjesto. Dobre kupovine. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupanj.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
1: Jednostavno EKI.
2: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
3: Dobro jutro i sunčano Gradačca. 24 stepena je trenutno u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Vrijeme je za jutarnju inspiraciju. Pričamo o nekoliko jednostavnih načina da dan ne prođe u trci od jedne obaveze do druge, već da na kraju dana imamo osjećaj da smo zaista nešto lijepo i korisno uradili. Produktivan dan ne znači da moramo biti zauzeti od jutra do večeri. Nekada je najveća produktivnost upravo u tome da znamo šta nam je važno, a šta može sačekati. Za početak, izaberite jednu stvar koju danas zaista želite završiti. Kada je stavimo na prvo mjesto, mnogo je lakše izbjeći rasipanje vremena na 10 sitnih obaveza. Još jedan dobar trik je da napravimo male vremenske blokove. Odredite, recimo, pola sata za jednu obavezu i tada se posvetite samo njoj. Nakon toga napravite kratku pauzu i nastavite dalje. Ne zaboravite ni na ono što često zanemarujemo. Ostavite malo prostora za neplanirano. Ako je cijeli dan ispunjen obavezama do posljednje minute, svaki nepredviđeni poziv ili zadatak može poremetiti planove. I za kraj, nemojte mjeriti uspješan dan samo po tome koliko ste stvari precrtali sa liste. Ako ste danas uradili ono što je bilo najvažnije, napravili korak prema svom cilju ili ostavili malo vremena za sebe, dan je već bio produktivan. I neka vam ovo bude današnji podsjetnik. Ne morate stići sve. Važno je da stignete ono što je zaista bitno. Birajte prioritete, čuvajte svoju energiju i neka ovaj četvrtak bude dan malih, ali vrijednih pobjeda.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? Sa ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukras.
2: Pušni me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
5: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da

0: Marketing Bet Radija.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
3: Osam sati i 19 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Vrijeme je za rubriku Ko zna, zna, u kojoj uvijek možete saznati nešto novo, nekoliko zanimljivih činjenica koje možda niste znali, a neke možda jeste. Poslušajte šta smo to pripremili za ovo jutro. Prva kaže, ajkule su starije od drveća. Njihovi preci pojavili su se u morima prije nego što su se na zemlji pojavila prva prava stabla. Da li ste znali da je Venera jedina planeta sunčevog sistema koja se okreće u suprotnom smjeru od većine planeta? Koale imaju jedinstvene otiske prstiju koji mogu biti veoma slični ljudskim. Da li ste znali da mulja može zagrijati vazduh oko sebe na temperaturu veću od one na površini sunca? Upravo zbog naglog zagrijavanja i širenja vazduha nastaje grmljavina. Paradajz je botanički voće, iako ga u svakodnevnom životu uglavnom koristimo kao povrće. Morski konjići su posebni među životinjama jer mužjak nosi i izlegne mladunce. Eto, bila je to naša rubrika Ko zna, zna. Nadamo se da smo vam dodali nekoliko novih zanimljivosti koje niste znali. Ostanite i dalje uz jutarnji program Bet Radija. U nastavku Eldin i riječi.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Svako dobro, Bosno i Hercegovino.
5: Prilip!

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala.

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Ko je?
3: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
5: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Sat u našeg sponzora Bela Mioniksa, 9 sati, vrijeme je za našu narednu rubriku Fokus u četvrtkom. Ovog jutra govorimo o temi koja je ovih dana posebno važna, toplotnom valu, ali i njegovom uticaju na ono što nam je svima neophodno, vodu. Kako visoke temperature i nedostatak padavina utiču na rijeke, vodostaje i naše vodne resurse, saznajte u narednim minutama. Toplotni val koji traje već danima ne utiče samo na ljude i životinje. Visoke temperature i nedostatak padavina ostavljaju posljedice i na naše rijeke i druge vodne površine. U Bosni i Hercegovini vodostaji su trenutno uglavnom stabilni, ali stručnjaci upozoravaju da dugotrajna suša i visoke temperature povećavaju opasnost od pada vodostaja i pojave sušnih perioda. Manje vode u rijekama znači i manje vode za prirodu, poljoprivredu i pojedine i druge potrebe. Posebno trpi biljni i životinjski svijet jer se pri visokim temperaturama voda brže zagrijava, dok je kiseonika u njoj manje. Zato ovaj toplotni val nije samo priča o tome koliko ćemo se znojiti danas, to je i podsjetnik koliko je voda dragocjena i koliko je važno odgovorno je koristiti, posebno tokom dugih perioda bez kiše. Prema jutrošnjim podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vodostaji na pojedinim mjernim stanicama u Bosni i Hercegovini su niski, ali za sada nema razloga za stvaranje panike. Situacija se prati, a najveća pažnja bit će potrebna ako se visoke temperature i sušno vrijeme nastave. Zato čuvajmo vodu, čuvajmo prirodu i ne zaboravimo koliko je svaki njen izvor važan, posebno onda kada nam nebo dugo ne donosi kišu. Slušali ste rubriku U fokusu četvrtkom. Voda možda izgleda kao nešto što se podrazumijeva, sve dok je imamo dovoljno. Zato je čuvajmo i koristimo odgovorno, posebno tokom ovih vrelih dana. Mi nastavljamo uz koloniju i deja vu. U 9 sati i 20 minuta pričamo o zdravlju.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
6: Znate kad se pričaju lovačke priče?
7: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
8: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
9: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
10: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

neki drugi čovjek, čije srce ko zava drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac, sponzor frekvencije 99,9 MHz.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakši 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
3: Vrijeme je za nekoliko minuta posvećenih zdravlju. Jedan znak ukazuje na to da ne unosite dovoljno proteina. Proteini predstavljaju osnovne gradivne blokove ljudskog tijela, ključne za obnovu tkiva i održavanje stabilnog nivoa energije. Kada organizmu nedostaje ovaj nutrijent, javljaju se različiti zdravstveni problemi. Ipak, stručnjaci posebno izdvajaju jedan glavni signal koji jasno i nepogrešivo ukazuje na to da tijelu nedostaje aktivan unos proteina. Prepoznavanje ovih simptoma nije uvijek jednostavno, jer se svakodnevne promjene u tijelu lako mogu zanemariti ili pogrešno protumačiti kao običan umor. Dok su neki znakovi očigledni i jako uočljivi, drugi se razvijaju tiho i neprimjetno, otežavajući procjenu stvarnog stanja. Zato je važno pažljivo pratiti signale koje vam tijelo šalje i ne ignorisati ni najmanje promjene. Zašto su proteini toliko važni? Nacionalna medicinska biblioteka objašnjava da su proteini veliki i složeni molekuli koji obavljaju brojne važne funkcije u organizmu, uključujući održavanje funkcije ćelija i pružanje strukture tkivima i organima. Iako se nedovoljan unos proteina može ispoljiti kroz različite simptome, postoji jedan specifičan znak koji ukazuje na potrebu da što prije unesete užinu bogatu ovim nutrijentom. Ako imate osjećaj da vam ponestaje energije, osjećate glad i niste jeli između obroka, teško se oporavljate nakon treninga ili bolesti ili se stalno osjećate iscrpljeno, moguće je da vam nedostaje ovaj ključni nutrijent. Kada čovjek unosi dovoljno proteina, trebalo bi da se osjeća sito i zadovoljno nakon obroka, ali i između njih, kao i da bude siguran u sposobnost svog tijela da se oporavi nakon fizičkog napora. Koliko proteina je potrebno dnevno? Ako niste sigurni koliko grama proteina treba da unosite svakog dana, najbolje je da se posavjetujete sa dijetetičarom, jer ne postoji univerzalna preporuka koja odgovara svima. Potreban unos proteina i kalorija zavisi od starosti, pola, tjelesne težine, načina života i nivoa fizičke aktivnosti. Vaš unos proteina može da se kreće od 10 do 15 grama po užini, pa sve do više od 30 grama po obroku, u zavisnosti od ovih faktora. Kao polaznu tačku treba uzeti u obzir da je preporučeni dnevni unos 0,8 grama proteina po kilogramu tjelesne težine. To znači 54 grama proteina dnevno za osobu tešku oko 68 kilograma, 72 grama proteina dnevno za osobu tešku oko 91 kilogram, a kod veoma aktivnih osoba, kao i kod onih starijih od 65 godina, preporučeni unos povećava se na između 1 i 1,5 grama po kilogramu tjelesne težine. Eto zašto su važni proteini. Koji znakovi ukazuju na to da ne unosite dovoljno proteina u vaš organizam? Eto, čuvajte sebe, slušajte svoje tijelo i ne zaboravite, zdravlje je nešto što svakog dana vrijedi staviti na prvo mjesto.
2: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Od sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
4: Firma Kovgrad d.o.o. u potrazi je za novim radnicima, te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, u ulici Sarajevska, broj 90, ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
5: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
6: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji.

0: marketing. Bet Radija.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacija

Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 10 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Inspektorat Brčko distrikta je zbog ekstremno visokih temperatura pojačao nadzor nad gradilištima i drugim radovima koji se izvode na otvorenom s ciljem zaštite zdravlja radnika i sprečavanja mogućih rizika izazvanih toplotnim valom. Inspektori rada svakodnevno obilaze gradilišta kako u okviru redovnih kontrola, tako i po prijavama, provjeravajući da li poslodavci primjenjuju propise iz oblasti bezbjednosti i zaštite zdravlja na radu, posebno u danima kada temperature prelaze 35 stepenica Celzusa.
0: Vijesti.
1: Dva pokušaja teškog ubistva u dva dana na području istočnog Sarajeva narušili su stanje sigurnosti i izazvala uznemirenost građana, zbog čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske formiralo poseban operativni tim i najavilo pojačano prisustvo policije, dok su policijski zvaničnici zatražili odlučni odgovor pravosudnih institucija na djelovanje organizovanih kriminalnih grupa.
0: Vijesti.
1: 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastopno prenoćili u jami Rasvotročje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plaća, te u nemogućnosti da zadnji desetak dana ovjeravaju i zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Zeničkim rudarima bila je obećana isplata majske plaće do početka jula, a junske do 25. jula, ali nisu dobili ni te plaće, a vrlo brzo bi na naplatu trebala stići i plaća za juli, za koju je krajnji rok za isplatu 25. juli.
0: Vijesti.
1: Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od jučer su počeli primati julske penzije u uvećanim iznosima. Naime, Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5%. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ističu da će konačna stopa redovnog usklađivanja penzija biti utvrđena nakon što Federalni zavod za statistiku objavi sve službene statističke podatke za prvo polugodište 2026. godine. Ako konačna stopa usklađivanja bude viša od akontacijskih isplaćenih 3,5%, razlika će korisnicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli.
0: Vijesti.
1: Spasioci su u četvrtak gasili požare i čistili ruševine u istočnom ukrajinskom gradu Balakliji, nakon što su ruskim napadima na kuće tokom noći ubijene tri osobe. Saopštile su vlasti putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram. Tri osobe su također ubijene tokom noći, a najmanje 19 je ranjeno u ruskim napadima na naselja u sjevernoj regiji Sumi. I Rusija i Ukrajina negiraju da su ciljale civile u ratu koja je izazvala ruska invazija na Ukrajinu u februaru 2022. godine.
0: Vijesti.
1: Mogući sporazum Irana i Omana kojim bi se nastojao okončati petomjesečni rat između Irana i Sjedinjenih Američkih Država mogao bi Teheranu dati kontrolu nad prometom brodova koji ulaze u Perzijski zaljev kroz Hormuški Moreus, tvrde iranski regionalni izvori. Takav dogovor predstavljao bi jedan od najvećih ustupaka Iranu do sada, ali američka strana za sad nije komentarisala navode o prijedlogu sporazuma.
0: Vijesti.
1: 81 godinu nakon što su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu na Hirošimu, Ujedinjene nacije poručile su da se takva tragedija nikada više ne smije ponoviti. Na današnji dan 1945. godine američka atomska bomba sravnila je japanski grad Hirošimu sa zemljom, usmrtivši desetine hiljada ljudi i suočivši čovječanstvo s razornom snagom nuklearnog rata. Jutro se u našoj zemlji bilo pretežno vedro. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 41 stepen. U Gradačcu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 31 stepen. Sponzor termometra je Salon namještaja Zahareks Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Pazi, kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam-njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Od sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: marketing. Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062-457-040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: 11 sati i 10 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx, vrijeme za rubriku Minut za mene. Donosimo vam jednostavne trikove za kućanstvo koji mogu olakšati svakodnevne poslove i uštedjeti malo vremena. Evo jedan kućni trik, zaboravite na peglu. Ovaj trik uklanja nabore sa odjeće za nekoliko minuta. Ljetne vrućine dodatno otežavaju svakodnevne kućne poslove, a peglanje je mnogima među najgorim obavezama. Osim što oduzima vrijeme, pegla dodatno zagrijava prostoriju, pa mnogi traže jednostavnija rješenja. Ako želite brzo ukloniti nabore s odjeće, nije uvijek potrebno koristiti peglu. Dovoljan je jednostavan trik za koji su vam potrebni samo voda i omekšivač za veš. U bočicu s raspršivačem sipajte jedan dio omekšivača i tri dijela vode. Dobro promiješajte, a zatim lagano naprskajte zgužvanu odjeću. Kada tkanina postane blago vlažna, rukama pažljivo izravnjajte nabore i ostavite odjevni predmet nekoliko minuta da se osuši. Tokom sušenja nabori će se postepeno smanjiti, a odjeća će izgledati znatno urednije. Ovaj trik posebno je koristan tokom ljeta, kada želite izbjeći dodatnu toplotu u domu. Iako ne može u potpunosti zamijeniti peglu kod izrazito izgužvane odjeće, odličan je za brzo osvježavanje garderobe. Eto, znači, uz vodu i omekšivač odjeća može izgledati uredno i bez peglanja. Eto, nadamo se da će vam ovaj trik biti od koristi. Mi nastavljamo uz Tanju Savić i Baneta Bojanića, Dvije nevolje. Pišite nam vaše poruke, pozdravite, čestitajte, uljepšite sebi, a i drugima, raspoloženje sa nekom posebnom pjesmom.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
5: SMS Bet Radija.
6: Pozdravite, čestitajte, poručite.
5: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: Marketing Bet Radija.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: SMS Bet Radija.
5: Pozdravite, čestitajte, poručite.
4: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
6: Pozdrav za Mersel Kolačaru, a posebno za drugu sobu.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
4: Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima, te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, u ulici Sarajevska broj 90, ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

0: letiš.
1: Potpuno drugačije reklame.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubije.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
4: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. Ti sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
4: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
3: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava. Knau.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Po vašoj želji slušamo i Asima Bajrića i Čerka. Nakon ove pjesme poslušajte najnovije vijesti.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Vijesti Bet Radija.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, 12. sati i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
1: Vijesti.
2: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudi za prethodni postupak Općinskog suda Srebrenik stavilo prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Vladimira Popovića iz Trnova zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo prevara. Popović je osumnjičen da je tokom 2025. godine zajedno sa njemu poznatom osobom lažnim predstavljanjem i dovođenjem u zabludu dvije oštećene osobe iz Srebrenika i Gradačca naveo da uplate veće novčane iznose radi navodno ulaganja u investicione fondove i kriptovalute.
1: Vijesti.
2: Eufor je u srijedu uspješno izveo združenu vježbu u kojoj je učestvovalo osoblje avijacijske jedinice Eufora, multinacionalnog bataljona Eufora i LOT koordinacijskog centra Eufora. Ova obuka predstavlja dio redovnog programa obuke Eufora kako bi se održao visok nivo operativne spremnosti i osiguralo da pripadnici Eufora budu spremni djelotvorno reagovati kako bi podržali provođenje svog mandata.
1: Vijesti.
2: U rudniku mrkog uglja Kakanj prekinut je radnički neposluh i rudari su nastavili proizvodnju. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj, Abdel Fazlić, rekao je da je na sastanku s direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Ahmedom Kasapom dogovoreno da se u narednom periodu mjesečno uplaćuje 250.000 konvertibilnih maraka Zavodu.
1: Vijesti.
2: Ministarstvo financija BH entiteta Republika Srpska saopštilo je da će sutra biti isplaćene julske penzije u RS-u za koje je u budžetu obezbjeđeno oko 180 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Republike Srpske je u 2026. godini dva puta izvršila usklađivanje penzija, u januaru redovno i u julu vanredno, čime će povećanje u 2026. godini iznositi 10%.
1: Vijesti.
2: Zatvaranje Hormuškog moreuza je ekološka katastrofa u najavi i beskrajna prijetnja po međunarodnom biološkom bezbjednosti, upozorio je tim morskih biologa u izvještaju, a prenosi BBC. U Persijskom zalivu je od februara bilo zaglavljeno oko 1500 brodova uz još stotine plovila u Omanskom zalivu, procjenjuju naučnici u ovom izvještaju. Iran i Oman trenutno pregovaraju o otvaranju Hormuškog moreuza i njegovoj kontroli, a potparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova kaže da je sporazum u završnoj fazi.
1: Vijesti.
2: Spasioci su jutros gasili požare i čistili ruševine u istočnom ukrajinskom gradu Balakliji nakon što su u ruskim napadima na kuće tokom noći ubijene tri osobe. Tri osobe su također ubijene tokom noći, a najmanje 19 je ranjeno u ruskim napadima na naselja u sjevernoj regiji Sumi.
1: Vijesti.
2: Najmanje dva izraelska vojnika su poginula i četvro ih je ranjeno u borbama na jugu Libana, saopštila je danas vojska Izraela. To su prvi izraelski gubici od juna, kada je stupilo na snagu primirje između Izraela i libanskog pokreta Hezbollah, koji ima podršku Irana. Izraelska vojska juče izvela napade na jugu Libana kao odgovor na ono što je navela da je kršenje primirja od strane Hezbollaha. Podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 34 do 41 stepen. U Gradarcu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 34 stepena. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste vijesti i hvala vam za pažnju.
3: Radio 24/7. You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet, Gradačac.
5: 99.9.
4: 091 510 1 01.
2: Nastavljamo uz Mitra i najjači smo najjači. Noćas nam je društvo top. Pozdrav za Beton Kop koji radi silažu.

Dobar dan, dragi slušalci, i od dnevne smjene, 12 sati i 8 minuta, na satu našeg sponzora, kompanije Bellamy Onyx. Mi ćemo preuzeti dalje kormilo. Pozdrav za ekipu Agro Mašić, a poseban pozdrav za vozača Impulsa. Uvijek

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi nejačka, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, zelinja donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
5: Moj Walmart!

0: spori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Oraš, Jedeleuša, Klobuk, Zupci, Gabela Polje, Biječa, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Priskika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, promet vozila je preusmjerena na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova se obraćaju preusmjerenu preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija-Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova neizmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rika i Jajce i Konjic-Jablanica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Što se tiče najavljene radarske kontrole za današnji dan na području našeg grada, do 12.30 M19 Ledenice Donje, od 19.40 do 20.40 M14.1 Mionica 1 i Mionica 2. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želi vam ekipa Betradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Mi ćemo nastaviti sa vašim SMS porukama, specijalno za Asmira, Malikinog, Prokleta i Amerika, Dona Are su nastavku.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.

savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet. Too Loud Video Production.

0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta iz ponude izdvajamo vino tikve Graševina 7,10, sladoled gelato voćni miks 900 ml 4,50, persil rose magic 5 kg 10,45, ekstra posebna salama 400 g 1,95, pivo Tubor Klimenka 0,5 litra 1,30.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Slušamo Milicu Pavlović u nastavku Ti me nerviraš po vašoj želji. Veliki pozdrav za sve slušalce Bet Radija i za cijelo društvo. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

0: Viđen, optikaustadić.com. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Nije Ana, nije Marija. Dado Polumente u nastavku. Za Mirne sa Senadog. Veliki pozdrav!

0: tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu, dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja. Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.
1: Iznenada u kafani staroj, sinog svetog prijatelja svoga.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi brale.
4: O, gde li si?
5: SMS Bet Radija 091-510-101.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bela Bionic. Preko 30.000 artikala. Bela Bionic. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. Sisipe!
1: Ej, Sisipe! Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

idemo dalje za iste pare, samo za specijalce Marka Veterinara, uz pjesmu Gdje god bila, Kemal Malovčić u nastavku.

0: prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i kofi to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju film.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

0: kupovini. Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Popi jednu, hajde. Indira Radić u nastavku. Specijalno za Mustafu Arapovića.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 14 sati i 1 minuta. I vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Koordinirana međunarodna policijska operacija zadala je značajan udarac mrežama za krijumčarenje migranata koji su imale bliske veze sa Libijom i Zapadnim Balkanom. Akcija je rezultirala hapšenjem tri osobe u Njemačkoj i Srbiji, a uslijedila je nakon višegodišnje istrage koju je vodila Njemačka savezna policija uz podršku Europola. Istrage su otkrile da su dvije sirijske kriminalne mreže istovremeno djelovale duž dvije najprometnije evropske rute, izlažući migrante uslovima opasnim po život uz sticanje ogromne nezakonite zarade. Tokom istrage kod jednog usumnjičenog su pronađene i krivo otvorene novčanice u vrijednosti između 30.000 eura i 100.000 eura.
0: Vijesti.
1: Ministarstvo komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine predložilo je Evropskoj komisiji privremeno operativno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine omogućilo ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u državama članicama Evropske unije do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza. Ministarstvo je naglasilo da međunarodni cestovni prijevoz predstavlja jedan od temelja ekonomske povezanosti Bosne i Hercegovine i cijelog regiona sa Evropskom unijom. Na sastanku je razmatrano više mogućih rješenja, uključujući prijedlog Republike Srbije da se dozvoljeni period boravka profesionalnih vozača obračunava u satima umjesto danima.
0: Vijesti.
1: Stanovnici sarajevskog naselja Dobrinja će se okupiti u petak na mirnom skupu ispred lokalne policijske uprave zbog maloljetnika koji neoprezno i velikom brzinom voze električne romobile. Radi se o mirnom skupu kako bi sa policijom pokušali riješiti ovaj problem. Nakon više incidenata prilikom kojih su učesnici bili maloljetnici koji su vozili električne romobile i kada je došlo do povređivanja pešaka, roditelji su odlučili da se dogovore kako da riješe ovaj problem. Poručuju da se okupljaju zbog smanjenja javne sigurnosti i bezbjednosti građana, zbog neadekvatnog odgovora na prijave građana kao i pitanja rada službenika policijske stanice. Traže veću prisutnost policijskih patrola na ulici, brzu reakciju na prijave građana te odgovornost za i transparentnost u radu ove policijske stanice.
0: Vijesti.
1: 8 najvećih svjetskih brodarskih udruženja uputilo je zvanični apel Ujedinjenim nacijama tražeći da se usprotive mogućoj naplati cestarina u Hormuškom Mureuzu. Ova reakcija dolazi povodom svih glasnijih izvještaja da su Iran i Oman blizu postizanja sporazuma o upravljanju ovim ključnim globalnim plovnim putem. Predstavnici brodovlasnika i operatera javno su upozorili da bi dozvoljavanje državnim vlastima da naplaćuju brodovima tranzit kroz Moreuz predstavljalo direktno kršenje međunarodnih normi slobodne plovidbe, što bi u konačnici nanijelo značajnu štetu globalnoj ekonomiji. Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 41, a u našem gradu sunčano uz 37 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnju.

0: Marketing Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.

0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Mali oglasi Bet Radija.
4: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Poziv svim proizvođačima šljive. Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
4: Bellamy Onyx d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Mali oglasi. Bet.

0: Balkan Boy. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Ko je?
3: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Znaš ti, Jelene, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Bet Radio.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Druge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Orahovlje, Crveni Grm, Zupci i Deleuša. Na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Izačić i Gradina, u oba smjera na graničnim prelazima Bijača. Na graničnom prelazu Gradiška i Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemilom Randuk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Zbog neophodnih radova neizmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce i Konjic-Jablanica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. A što se tiče najavljene radarske kontrole za današnji dan, u našem gradu od 19.40 do 20.40 M14-1 Mionica 1 i Mionica 2, od 20.45 do 21.45 M14-1 Žrtava Srebrenice, od 22.30 do 23.30 M19 Mionica 3. Što se tiče Srebrenika, od 20 do 21 sat Tinja, od 21 do 22 sata Potpeć. Na području Brčko distrikta, od 15 do 17 sati Potočari i Dubrovice, od 21 do 23 sata Bukvik Cerik. Bilo gdje da putujete, ugodnu i sigurnu vožnju, želim vam kolektiv Betradija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac. Bet Radio.

0: Ustajdi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim 450 grama. Više vrsta. Uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama. Uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama. Uštedi 4 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Sisipe! Ej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
4: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
3: Protetska nadogradnja zuba.
4: Mostovi proteze.
3: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
5: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Nešto novo od Raleta stiže, pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata, šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
3: Dragi moji slušalci, želim da vam poželim sretan put. Bilo gdje da se nalazite, ugodan vam dan. SMS servis je otvoren, tako da šaljite vaše SMS poruke, pišite koja pjesma vam se sluša baš u ovom trenutku, pozdravite, ja sam tu da prenesem pozdrave i ispoštujem vaše želje.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Ovog utorka, 11. augusta, Ljeto u Orašju dobija pravi ritam. Night Club Sova samo za vas organizuje veliki koncert na otvorenom uz jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dragana Mirković. Očekuje vas odlična atmosfera, vrhunska produkcija i noć za pamćenje. Rezervišite svoje mjesto na 063.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
0: Kasno.
2: Nije valjda guma.
0: Treća ovog mjeseca.
2: I?
0: Ništa i. Zovi Vahida.
3: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zlat.
0: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta. Iz ponude izdvajamo vino tikveš graševina 7,10, sladoled, gelato, voćni miks 900 ml 4,50, persil, rose magic 5 kg 10,45, ekstra posebna salama 400 g 1,95, pivo Tubor Klimenka 0,5 litra 1,30.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Belamionics DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Belamionics vikend akciju. Od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo: kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Belamionics, mjesto najbolje kupovine. Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima, te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, u ulici Sarajevska, broj 90, ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Belamionics iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
1: Belamionics DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Vet

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 42 4 7 7 7.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Radio Kupovina Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Stigla nam poruka sa pozdravom, ali bez muzičke želje, za društvo na Majevici kod najma, posebno pozdrav za Mirsu Karaču, Ćubeta i konobara Runija. Veliki pozdrav za cijelo društvo.

0: smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
1: Jednostavno EKI.

0: Mali oglasik Vet Radija.
1: Belamionics DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
3: Firma Belamionics iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Belamionics DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Vet Radija.
5: The hits just keep on coming.
6: 24 sata samo najbolje muzike. Vet Radio. Kiša dobrih nota.
7: E, nakon što smo poslušali posljednji blok malih oglasa za danas, nastavljamo da sviramo po vašem izboru. Asim Bajrić u nastavku pozdravi, kaže, idu za nas u studiju, za društvo kod Alena na vikendici, za porodicu Deljić, Halilović, Glogić i Mehmedović. Veliki pozdrav, idu i za vas.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
3: U Stadiju Skupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim 450 grama. Više vrsta u štedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama u štedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama u štedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
4: Vrijeme je za naredni SMS.
5: Kad se vrate skitnice, idemo sada uz Sinana. Pozdrav idu od Žuće za društvo na vikendici kod Ađe Najma. Pozdrav idu za Karaču, za Čubeta, a posebno za rođu Runija i Elvisa Cileta.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421. Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park, Gradačac, u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta. Iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
2: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
2: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: SMS Bet Radija. Pozdrav kaže, može li Tea, preživjet ću? Može, naravno. Sviramo dalje.

0: optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama Mingos 10,95, krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju...

0: sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želi vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Da, za sve one koji nas slušaju u svojim automobilima ili gdje god, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju. A dalje nastavljamo uz Sinana, Ostala je tuga.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: E, idemo sada veselo. Marina nam pjeva u nastavku Vadi, vadi pare. Pozdrav i kaže idu za Ljubu i za društvo u Rajskoj na vikendici.

Večeras miksamo evo sve. Ponovo Đala i Buba, Godzilla. Za rođu Jasmina, brata Emira i Ahmeda.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Uroš nam pjeva u nastavku, ako imam pravo. A veliki pozdrav idu za ekipu iz Rajske.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Držimo i dalje ovaj tempo ove novije muzike. Pozdrav idu za Jasku, Emira i Bošnju od Juke.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je da idemo dalje. Slušamo sada Sinana, nek puknu dušmani. Pozdrav idu za Raju kod Ljube u Rajskoj na vikendici.

0: VIP SMS.
1: Gdje ste sad, drugovi? Ide Šaban za društvo u Drveniku na plaži, samo veselo, naravno za najjači radio. Specijalni pozdrav idu za Nedima, Samira i Muhameda.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Evo ponovo Hazri. Sretan povratak za njemačku Bađanu Jaski i njegovoj porodici. Veliki pozdrav idu također za vas i sretno evo i od ekipe Bet Radija.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Veliki pozdrav idu za društvo na Majni. Od Adela i od Alme. Vesna Zmijanac ide za vas. Zlato života.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Meho Pozić, sretna kaže godišnjica braka Vahu i Aidi od Almina, Sabine i cijelog društva iz Tarevaca.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav idu za društvo na Majni od Cabra i sretna godišnjica braka Idi i Vaki. Slušamo Halida.

I za odjevu slušamo Bešića U plamenu jedne vatre. Ekipa iz treće smjene, kao i sami što znate, odjavljujemo se, želimo vam laku noć i naravno zahvalit ćemo se svima vama što ste nas slušali večeras i što ste se družili zajedno sa nama. Nadamo se da je bilo sve kako treba, što se kaže, sve pod konac po PS-u. A sada idemo fino da spavamo. Laku noć!

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.